мішкей, галня мотайка моє держей, я не білу знакче, бетки не карт, та опасла вже, дійдеш, одіждать.